și ghidem. Du-i mai în sumes. Te caro auri și cărumes. Caro va uri și nes handipel.